dansangi shirangi chime dolkar tan stan chen dol misal kani lorik sanazat nga je akash wani leni jot pito chu chul du nas karma jip chu chadu kasata akash wani srinagar ne urdina na chu lang ta sing ne tap sara sanazat.